Ja, det ser så mye rart. Paul McCartney, Another Day. Milvold, stod høll, eller høll slå Milvold. Ja, det rart. Ja, trist og rart at mye ser. Det alltid sånn, det ser så mye. Ja, men det ser så jævla mye rart for tiden. Paradise over the rainbow.

Ja, det ser så mye rart. Paul McCartney, Another Day. Milvold, stod høll, eller høll stod Milvold. Ja, det rart. Ja, trist og rart at mye ser. Det alltid sånn, det ser så mye. Ja, men det ser så jævla mye rart for tiden. Paradise over the rainbow.

Ut i många herrans år, denna kåk har varit vår, och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i, och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det, för nu ska 34

Ja, efter att vi nu har hört nästa sång så kommer också Vidar på igen sammen med mig en liten stund till framöver här och först ut då så får vi nå The Gambler och Die Campbells.

Vi får vel se om vi finner noe mer svensk musik her Og Mats Blads, han kommer med Säg aldrig nej til en grabb med gitar

har en jobbigt kar som är svår att förstå och inte går att lita på. När det kan inte vara bra för en kvinnlig natur, när hon ska ha en kar stark som en tjur.

0: direktör Johansson.
1: Ja hejsan, det gällde det där med löneförhöjning. Jag har diskuterat med min fru. Hon har bestämt att vi tyckte att jag skulle få en hundring.